0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Bu yazın en hit şarkıları.
3: En hit şarkıları.